0: Aleluia.
1: Satan evalile kubaleka madimona shimnyanga ivuliwe kulezinto ezavalele ukuvalela wena ungazi ugqoke nesuti uvela ugqoke lomlilo uqothwa.